0: En dit was Danny Kay gewees hier op Helderberg FM 93.6 met sy liedjie Real Man.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6
2: hier vir jou.

0: En so pas 5:00 geword hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter de Wet staan nog in vir Fanny Skomman in die program Sunrise Shake Up. En is vrijdag, ja, dit aangebreek, die week is voorbij. Of jy nog hierdie dag deurgaan, maar dit is dit aangebreek. So die naweek is, kan jy al sien, jy kan dit ruik, jy kan dit proe. Die naweek is hier, amper en ek hoop jy gaan lekker saam met ons kuier op hierdie ochend. Hierdie vrijdagochtend, die 21ste Augustus, 2026. So ons kyk na die program, soos dit daarna uitsien vir die volgende uur, in die omgeving van sy 10:05. Ons kyk na die weervoorspelling vir vandag, dan ook so 4:45 se kant verkeersnuus. Om half 6 se ouer gewoonte jou nuus optrekke, ook weer jou weervoorspelling en jou verkeer. En dan 5:45 weer verkeersnuus. Kyk gaan weer vir oulaas wat gaan aan op die paaie. En dan gaan ek vir jou groet en oorgie aan die ontbytspan, die HFM Breakfast span. En ons sien uit om saam met jou te kuier op hierdie vrijdag oggend. Ons begin die muziek vir oggend met Frigid Armadillo en Good Luck, Goodbye My Friend en ook Will Lindley se Last Call en daarmee sê ons vir jou goeiemorgen.
1: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Will Lindley gewees daar met Last Call, ook die uur begin met Frigid Armadillo en Good Luck met hulle liedjie Goodbye My Friend. Dit het tyd geword vir jou weervoorspelling, dit is nou amper 9 minute oor 5 oggend en kom ons soos ouer gewoonte begin hier in die strand, Helderberg, Somerset-Wes, Gordons Bay area. Vanoggend se minimum is 10 grade, gaan op na 22 later as maksimum. Bewolk vandag hier in hierdie area vandag, strand Helderberg, Gordons Bay, Somerset-Wes area, 10, 22, bewolk vandag. Dan as ons aanbeweeg na Grabouw, 'n minimum van 8, gaan op na 20 later, ook bewolk in Grabouw vandag. Dan as ons kyk na Stellenbosch, 'n minimum van 9, en ja, lekker 23 grade daar in Stellenbosch vandag, maar ook bewolk. En dan laastens Kaapstad, se weer, begin by 12 oggend, gaan op na 18, ook bewolk daar. As jy nie nou na die weer kon inskakel nie, onthou so net so na 5:30 vanoggend, gaan ons weer kyk na die weer, die nuusoftrekke, weer en die verkeer. Gepraat van die verkeer, net na die volgende toespel, ook jou verkeersnuus.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Sabrina Carpenter gewees met Please, Please, Please, ook vir haar Lock and Wall met hulle Cold Shoulder. Jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. My naam Wouterwet, daar in vir Fanny Skuman in die program Sunrise Shake Up. Kom ons kyk wat aangaan op die paaie, 17 minute oor 5. Geen nuus op die oomblik nie, dis redelik rustig tans wat die verkeer betref. So asbief, besief voorsichtig en ek weet die verkeer begin nou al redelik op te tel al die tyd van die oggend. So bestuur asbief voorsichtig, kom veilig daaraan en as jou pad is huis toe, dalk van nagskof af of as jou pad is werk toe, asbief, wees veilig. En as jy bewus is van enige verkeersprobleme of verkeersnuus, WhatsApp ons gerus die probleme of die wat die verkeersnuus na 021 100 6936, 021 100 6936, stuur vir ons na ons WhatsApp lyn, ons medepadgebruikers daarvan kan dat weet van. Want hy ontbuitspan vanoggend tussen 6 en 9, Wilnay en Rochelle ook, wat saam met jou gaan kuier.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6

0: Een van haar eerste treffers gewees daar, Lady Gaga met Poker Face. Jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Tyd vir jou verkeer. En ja, nog steeds geen nuwe nuus, sedert ek laas vir jou die vorige verkeer nuus gegee het nie, maar asseblief bestuur versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. As jou pad is werk toe, skool toe, maak jy saak waar nie, bestuur is by versigtig, skakel jou opligte aan en kom veilig by jou bestemming aan. Net die nagroetheid vir my en dan gaan ek jou oorgee aan die ontbytspan.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
2: Ek vind nog my voete

0: It's Will Lindley ending off your breakfast triple play this morning. Your song on the local top 10 at number 1. Will Lindley, I Loved, I Lost. Nou hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Minister Lamola sê die bande tussen Suid-Afrika en Zimbabwe moet ekonomiese geleenthede bied. Die Madlanga-kommissie veroordeel die intimidasie van joernaliste en het die Prase ministeriële taakspanne kry weer tyd om alternatiewe vir beleggings te ondersoek. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking Ronald Lamola sê Suid-Afrika en Zimbabwe moet hulle sterk bilaterale verhouding omskep in ekonomiese geleenthede soos belegging, handel, werksgeleenthede, infrastruktuur en beter lewensomstandighede. Hy het gesê die ministeriële vergadering van die 4de sitting van die Suid-Afrika-Zimbabwe Bi-Nationale Kommissie in Pretoria toegespreek. Meer as 33 ooreenkomste en memorandums van verstandhouding is bereik, se derde kommissie in April 2015 gestig is. Lamola sê die bilaterale samenwerking moet bydra tot 'n grotere streeks integrasie.
2: Our peoples expect the government to create the conditions for inclusive economic growth, decent employment and improved livelihoods, as well as access to quality education, healthcare, reliable electricity, safe drinking water, modern infrastructure and safe communities. They will rightly expect this commission to translate our strong political relationship into practical cooperation.
0: Die Madlanga-kommissie veroordeel die intimidasie van joernaliste wat die verhore in Pretoria bywoon en sê dis lede van die media se grondwetlike reg om hul pligte uit te voer. Dit volg na die inhegtenisneming van die omstrede sakeman Stoet James Shanick nadat hy na bewering die Soweto-joernalis Herman Moloi gekonfronteer en gedreig het omdat hy hom tydens gister se teepouse sonder toestemming

0: and indeed many other parts of the world.
1: Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het die kennisgewing periode vir die aflegting van werkers by die passasiersspooragentskap van Suid-Afrika verleng. Dit is om met die ministeriële taakspan meer tyd te gee om alternatiewe vir 227 werkers te vind. Van die 580 betrokke werkers het 43 vroeë aftrede pakkette aanvaar, terwyl 102 na ander vakante poste by Prasa afdelings en departemente oorgeplaas is. Nog 208 werkers in die beskermingsdienste se poste word beskerm hangende die uitslag van beraadslaging met Transnet oor die gedrag van stasies en verwante bates. Die DA het die parlement versoek om Eskom energieleders aanspreeklik te hou vir besoedelinge by die Kusile kragstasie in Mpumalanga. Volgens die party het 'n uitspraak deur die appelhof bevind besoedelingsperke is oortree en die afdwinging was swak. Kevin Millehim van die DA wil 'n dringende gesamentlike parlementêre verhoor hê om vas te stel of die omgewingsmislukkings Kusile se finansieringsooreenkomste beïnvloed het en of kredietverskaffers en die nasionale tesorie in kennis gestel is.
2: We want Eskom, the relevant departments and the regulators before Parliament with the court-ordered corrective plan, the pollution data and the relevant loan conditions on the table. Kusile has already cost South Africans far too much. We need to know whether these failures created even more risk for the public.
1: In internasionale nuus, die Demokratiese Republiek die Kongo gaan erwebbel en stowwe van die globale Ebola en stofvoorraad ontvang om in die huidige Bundibugyo virusuitbreking te gebruik. Die dodetal staan op 2476. Die internasionale samewerkingsgroep vir enstofvoorsiening gaan aanvanklik 70.000 dosisse van die erwebbel enstof beskikbaar stel. Hiervan sal 20.000 dosisse in fase 3 kliniese proefneming ondersteun, terwyl 50.000 dosisse vir werkers in die voorste linie gebruik sal word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dis nie bekend of erwebbel doeltreffend is teen die Bundibugyo virus nie. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.10 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $74,533. Die prys van goud is $4,530.47 per fyn ons en die prys van Brent olie $95.03 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Lamola sê die bande tussen Suid-Afrika en Zimbabwe moet ekonomiese geleenthede bied. In die weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer, die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 23 grade bereik, Grabouw 21 en Kaapstad 20 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van der Rooyen.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand. Dit is jou gewone oggendverkeer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand. Nog steeds in Strand, die bos area op Altena Straat met die interseksie met Broadway Boulevard is daar 'n redelike stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area in 'n westelike rigting op die R300 afrit na die N1 ingaande, dit is jou Stellenberg wisselaar, is daar stadige bewegende verkeer op die R300 afrit na die N1. Stilstaande voertuig op die M5 Noord by die afrit na die N2 uitgaande, die linkerbaan is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Borchards Quarry, wees maar geduldig in daardie area. dan is

0: Daar ook stadige bewegende verkeer op die N7 Noord afrit na Bosmansdamstraat. As jy in daardie area beweeg, wees mos klein bietjie geduldig. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Toowoomba opening up the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show with Homewrecker.
1: Running a business comes with challenges, but compliance and record keeping shouldn't be one of them. At AdminWiz, we make it simple. From regulatory requirements to organized records, our expert team keeps your business compliant and stress-free. AdminWiz. Compliance made simple. Success made easier. Find us on Facebook or adminwiz.co.za. Winners of the Cape Chamber of Commerce Service Excellence Awards 2010 and still upholding those standards today.
0: It is 14 minutes past 7 o'clock and good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. There's a lack of things happening in this hour. As always, we've got a bit of a battle, but then also an interview coming your way. Now, the breakfast battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. So today is the 21st of August, and as we all know, the Bokke are playing tomorrow. It's a amper seker woord wat ek moet sê nie. It's a baie groot game.
2: Massiewe game.
0: Yes, daai woord. Ja, daai sê.
2: Yes, nie.
0: So, baie, ek dink, daar is redelijk baie mense wat hulle groen goud vandag, jy weet, Bok Friday al aan het. Ek het nie vanoggend dit aangetrek nie. Hy moet maar nou môre aangetrek raak. Maar, ons het 'n bietjie lekker rugby gees vanoggend. Ons doen eintlik vandag 'n breakfast battle, wat nog nooit tevore gedoen is nie.
2: Mm.
0: Want vanoggend vat ons 'n classic song, a throwback, een wat ons allemaal ken, en ons sit om teen 'n splinter nuwe enkelsnit. Nou, hoe niet bel hy is vandag vrygestel?
2: Ja. So, die kans dat jy hom gaan ken is min tot geen tot nul, maar luister net na hom, dit is amazing.
0: Ja.
2: Jy gaan mal wees oor hom, en as jy van die snippet wat ons vir jou gee hou, wow, dan weet jy vir hom te stem.
0: Ja, en dan ook, die liekie gaan 'n bietjie later op Christie se show wees. Ek weet Christie gaan met die kunstenaar gesels oor hom.
2: Ja, Christie het 'n onderhoud wat hy doen met die kunstenaar, en as ons wil weet wat is die tyd, kan ek vir jou sê dit is 12:30 vanmiddag.
0: Ja.
2: Gaan Christie met die kunstenaar gesels. Baie opgewonde. Ek wil net al klaar nota gemaak dat ons gaan inskakel.
0: Ja, ja, want ons wil bietjie meer uitvind oor die liekie.
2: Jy gaan ook meer wil weet oor hierdie spesifieke liekie. Glo vir my. Ek wil jy.
0: Hey.
2: Ek wil my jok nie vir jou nie, dis regtig 'n ongelooflike liedjie met 'n baie bekende melodie.
0: Ja, jy dink, ag, wat praat hierdie mense? Wag net.
2: Wag en sien.
0: Wag net. Rochelle, wat is ons eerste liedjie nou?
2: So ons eerste liedjie kom vanaf niemand anders, behalwe die Afrikaanse legende, wat ook vir jou Afridans bring met trots. Hier kom die Bokke van oom Leon Schuster. So, die koning van Suid-Afrikaanse komedie en die man wat ons al vir dekades laat skree, braai en skrim, dit is Leon Schuster met die onoorwinnelike Hier kom die Bokke. Manne en dames, hierdie is nie net 'n liedjie nie, dit is 'n nasionale rugby volkslied.
0: Mm.
2: Vandat Leon hierdie treffer vrygestel het, is dit die eerste liedjie wat oor die luidsprekers van DHL Stadium, Loftus en Ellis Park blaar wanneer die spanne uitstap. Dit gee 'n mens onmiddellik gaansvel of hondervleis, as jy nie weet wat gaansvel is nie. En laat enige Suid-Afrikaner se hart vinniger klop vir die groen en goud. As die klassieke volkslied jou vandag al laat lus kry om die choppies op die kole te gooi, het hoek nommer 1 jou stem nodig, en daar is niks soos 'n bietjie Leon Schuster nie. I mean, come on.
0: Exactly.

0: Maar obviously nou in hoek nommer 2, 'n splinter nuwe rugby geeslied wat vanoggend amptelik vrygestel word. Ek kan nie glo ons doen dit so nie, maar ons doen dit. Ons probeer nuwe dinge hier op die show. Dis niemand anders as Robbie Wessels met Als vir die Bok. Nou Robbie het weer sy gewone humoristiese, jy weet, gene ingespan en hierdie splinternuwe treffer geskryf op die bekende wysie van Meat Loaf se mega treffer I Would Do Anything for Love. So ek sal alles doen vir die bok. So dit is 'n fantastiese lied. Dit is ook dood eenvoudig net snaaks en dit is gemaak om kliphard saam te sing rondom die braaivleis vuurtjie. So Robbie sing basies dat ons almal voel ons sal werklik enigiets doen vir 'n bok oorwinning. Ons sal kyk hier nie.
1: Dit definitief. As dit van jou verwag word om, ek weet nie, 90 kilo's weg te slaan of iets.
0: Ja, dan sal ons om doen.
1: Dan gaan ons om doen. Maar dit is die ding van Suid-Afrikaners. Ja. Wen ons, keier ons. Verloor ons, keier ons. Ander oor, dit maak die saak nie. Ons gaan keier, want dit is wat jy doen. En vooral wanneer die groen en goud speel.
0: Precies. Nou as jy reg is vir 'n vars nuwe rugby anthem om 'n morse wedstryd in te wy, neem hoek nommer 2 vandag jou stem.

0: Oh, wat 'n lekker een. Twee massiewe rugby geesliedjies en dit is net om die bokke te ondersteun môre met hulle wedstryd. So, maar net een. Net een. Nee, nee.
1: Weet wat nee. Ek sal alles doen vir die bok. Okay. So as die bok vandag
0: A special will he.
1: Come
0: sal, on, dis Vrydag.
1: Sal ek die bok a special gee.
0: Daar's nie 'n beter dag vir 'n special as 'n Vrydag nie. Kom, die week was hard. Jy weet, dit was 'n harde week. Sê dit, special.
1: Okay, alright.
0: Goed, so, gaan jy vir die traditionele gaanswel of hoendervleis klassieke ene met hier kom die bokke van Leon Schuster? Of stem jy vir die splinternuwe komiese meatloaf energie van Als vir die bok deur Robbie Wessels? Of gaan jy vir 'n rush special vanoggend vir albei daai liedjies om die bokke te ondersteun vir môre se wedstryd?

0: doen vir. Sorry, WhatsApp lyn is oofisieel oop. Stuur vir ons 'n boodskap 021 106 936. Is dit hier kom die bokke als vir die bok of 'n special?
1: En jy moet nou van jou laat hoor, nê? Dis nou hier waar jy moet uithaal en wys. Kom. Daai WhatsApp is beter inkom. Ek gaan nie neefat vir antwoord nie. Ek is vandag wil hy gee vir my die oogies. Dan kyk my so.
0: Nee, maar ek sit te dink nou. Ja, ja. Dit was 'n moeilike week gewees.
1: Ja.
0: I get it. But it's time.
1: Dis tyd vir jou. Kyk, gister was 'n treffer. Gister was besig op die WhatsApp lyn. Ek moet sê, so waar is al die bok ondersteuners? Kom.
0: Dis nou of nooit.
1: Ja.
0: En ons is nou net gesê, ons sal alles doen vir die bok. Ons doen sal. Iets vir die bok vandag.
1: Ons raas met jou vandag. Dis wat ons doen vir die bok.
0: Ons raas vandag. So net weet vir ons 021 106 936. Maar vir nou is 'n klein bietjie Jorik Lommas sonskyn.
2: Dis lekker. Dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

Dis Jorik Lomma, sonskyn hier op Helderberg FM 93.6. Lekke dinge op pad. Ons middagse breakfast battle vir oggend is klein bietjie anders en ook die eerste keer wat ons ooit so iets doen. Ons het 'n ou liedjie gevat en hom teen 'n splinter nuwe liedjie gesit en so nuut is die liedjie dat hy eers vandag vrygestel is. En ons doen dit alles vir die bok. So laat weet vir ons, is jy span Leon Schuster of span Robbie Wessels of span albei vir oggend?

0: doen vir. So laat weet vir ons op die WhatsApp lyn 0211-0693-6. Ons kry net bietjie die bokke gees reg vir môre. Is dit Robbie Wessels als doen vir die bok of Leon Schuster se hier kom die bokke of 'n Rush special. Bly ingeskakel, maar vir nou Lady Gaga, The Dead Dance.
1: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Here for you.

0: It's Lady Gaga with the Dead Dance here on Helderberg FM 93.6.
1: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we're conveniently interlinked with Timbuld. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ridge Street, Somerset West.
2: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
3: The future of work is here. Get flexible and affordable co-working solutions with Venture Workspace, conveniently located at the upmarket Sanctuary Mall. Why pay for expensive office overheads when you can pay for what you need as you need it? Perfect for startups, freelancers or corporates. Have your choice of hot desking, fully serviced shared or private spaces, and enjoy high internet speed with the added bonus of free parking. Visit ventureworkspace.co.za or phone 021 035 1400.
0: It's 7:31 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 31 minute oor 7. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal vandag die MK-party en UAT se afsettingsappel aanhoor. Verskeie lande veroordeel Israel se omstrede vestigingsplanne en tennis. Carlos Alcaraz keer by die Amerikaanse Ope terug. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, it is 28 minutes. 28, kyk vir my, 28 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Kom ons kyk nou verkeer in die Helderberg vanoggend. Op die oomblik wonder ek of my kaart vir my jok. Daar is geen probleme of geen verkeer in die Helderberg huidiglik nie.
7: Nou dat
6: is dit moontlik? Kom ons gee my net 'n oomblik hier om te refresh.
7: Ja,
6: kom ons kyk wat sê hy as ons om refresh, want ek kan nie glo dat dit sal waar wees op 'n Vrydagoggend. Basies kan jy maar sê 27 minute voor 8 nie. Kom ons kyk. Oh, it is true. It is but true.
7: What in the actual?
6: So die Helderberg het vry vloeiende verkeer. Daar is geen probleme of obstructies in die Helderberg vanoggend hierdie tyd van 'n Vrydagoggend nie. Buite die Helderberg area op die R300 in 'n noordelike rigting in Mitchellsplein was daar 'n ongeluk gewees voor Stokstraat. So wees maar versigtig en geduldig in daardie area. Edgemead op die N7 in 'n noordelike rigting was daar 'n ongeluk gewees by Bosmans Damstraat. En dan op die N1 ingaande is daar stadige bewegende verkeer op die Elevated Freeway. En dan ook stadige bewegende verkeer op die R300 afrit na die N1 ingaande. Dit is die Stellenberg wisselaar by die R300 Noord. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
7: This is weird.
6: Wat die verkeer?
7: Ja.
6: Man, miskien het almal 'n bietjie bokgees. Ek kan dit nie eintlik nie glo nie, want toe ek vanoggend studio toe ry, toe was die pad redelik besig.
7: Ja, ek weet Stellenbosch is bietjie stil vir my, maar toe ek hier by die Helderberg inkom, toe sê ek soos, "Oek, okay, die mense is op en wakker, hulle is ja, besig."
6: Ja, hulle is aan die gang.
7: Ja.
6: Maar miskien het al die mense vroeg uitbeweeg.
7: Ok.
6: En nou is daar nou moontlik nie verkeer nie.
7: I feel like this is a lie.
6: Well, it's not Friday the 13th.
7: Ja, gelukkig nie.
6: So ons is nog veilig.
7: Ons is nog veilig, maar maak jy saak waar jy is of wat jy nou doen nie. Ons het jou Schmidhouse Breakfast Battle nou hier. Dit is tyd om die wenner aan te kondig. En ons eerste voice note wat ons gekry het was van Louise.
8: Môre wil my en Rochelle, ek gaan definitief vir Roche special. Lekker naweek, bye.
7: Lekker naweek vir jou ook, ons te Roche special. So wat was die tweeletjies, Leon Schuster se Hier kom die bokke en Robbie Wessels se splinter nuwe enkelsnit wat vandag uitgekom het als doen vir die bok. Toe het ons die cutste foto ooit gekry, ons het dit van Lismarie gekry, van haar sinkie en oh my word, hy het sy bok t-shirt aan, hy lyk super cute, hy is reg, hy het sy bok gees aan die gang. Dan het ons 'n boodskap van Toonet gekry.
9: Thomas, ek stem vir 'n Roche special, want dit is Doc Friday, julle moet geniet.
7: Ons sal ja.
6: Al wat ek hoor is, hy sê, dames, my naam is Adrianus.
7: Ik kan nooit die rest.
6: Jy sê, is hy gibberish alweer.
7: Ja, maar ach, iconic. Toe van Helena.
10: Goeiemorgen, dis vrijdag. Ja, ek stem vandag vir ek stem nie vir een van die twee nie. Ek kies vandag 'n Friday special, please. Baie dankie. Geseënde dag. Bye.
7: Geseënde dag vir jou ook. Ek kies vir nie een van hulle nie, maar kies vir al twee. En toe het ons ook 'n boodskap gekry van Karin wat sê, goeiemôre Leon se liedjie asseblief. Maar weet jy wat nie, almal gaan gelukkig wees vir oggend, because that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhouse. Your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhouse provides exceptional service on schedule, within budget, and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhouse.co.za. So stay tuned because we also have an interview coming up with DJ Kosher for his brand new single with Rob Clark, which is called Watch It Burn. Maar for now, Leon Schuster is Eerste met Hier kom die bokke.
5: Dis lekker, dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM.
5: 93.6.
11: Bring die bokke! Daar kom die ref nou. Voetsek! Bring by my die bok!
12: Hier kom die Aussie. Kiwis. Engelse. Hanne.

0: It's a brand new single from DJ Kosh and Rob Clark, Watch It Burn, here on Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal vandag die MK-party en UIT se afsettingsappel aanhoor. Verskeie lande veroordeel Israel se omstrede vestigingsplanne en tennis. Carlos Alcaraz keer by die Amerikaanse Ope terug. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof verhoor vandag 'n dringende aansoek van die MK-party en United Africans Transformation aan om te appeleer teen die tussentydse interdik dat die parlementêre ampsklagkomitee sy verhore staak. Dit volg nadat die konstitusionele hof 'n vroeëre appel van die African Transformation Movement en ander partye verwerp het. Die interdik is hangende president Cyril Ramaphosa se hersiening van die artikel 89 paneel se verslag. UAT-leier Wanda Matlatsi sê die Hooggeregshof se beslissing was verkeerd.
2: The Constitutional Court's decision on the 12th August did not determine the merits of UAT's argument. It declined to hear the direct appeal because the Western Cape High Court review on Section 89 report is expected to proceed. Parliament must exercise its constitutional duty and the people must never be denied accountability.
0: Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê groter aanspreeklikheid moet deel wees van 'n uitgebreide poging om sterftes in bouwerk te verminder. Daarby is beter munisipale wette en professionele toesig nodig en die reguleerders moet inligting deel. Hy het inligting bekend gemaak oor 4 bouinsidente in Redcliffe in Vrolam, Doornkop in Soweto, Ormonde in Johannesburg en die Magnolia ontwikkeling in Seepunt Kaapstad, waarin 17 mense dood en 24 beseer is. McPherson sê professionele bouers deur wie se nalatigheid tot mense se dood gelei het, behoort aangekla te word.
3: Repeated building collapses point to deeper structural issues that must be urgently reviewed to improve building safety and construction oversight. As we work to turn South Africa into a construction site, it is critical that we do so in an environment where building construction can be trusted and the loss of life avoided. We need to move to a zero tolerance for death and injury in construction.
0: Statistiek Suid-Afrika sê siviele skuldigvaardings het tussen April en Junie met 0,8% gedaal in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Skuldvonnisse het egter met 9,9% toegeneem. Wonani Kwinda van Statistiek Suid-Afrika sê die syfers dui aan hoewel minder nuwe skuldigvaardings uitgereik is, het meer skuldsake tot hofvonnisse gelei met die betrokke bedrae wat aansienlik hoër was.
4: The largest negative contributor to the 0.8% decrease was the money lent category. The total value of civil judgments recorded for debt rose by 20.6% in the second quarter of 2026 compared with the second quarter of 2025. The money lent category was the largest positive contributor.
0: In internasionale nuus, die leiers van Frankryk, Duitsland, Italië, die Verenigde Koninkryk, Noorwe en Nederland veroordeel die Israëlse regering se besluit om tenders uit te reik om 'n nedersetting te bou wat enige twee-staat oplossing sal kelder. Die E1

0: In tennis nuus, die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz, wat 4 maande laas aan kompetisies deelgeneem het, maak sy terugkeer by die Amerikaanse Ope. Die 23-jarige Spanjaard het in april sy regterpols by die Barcelona Ope beseer. Hy kon gevolglik nie sy titel by die Franse Ope verdedig nie en het Wimbledon misgeloop. Alcaraz sou van dese maand by die Cincinnati Ope terugkeer, maar het onttrek. Die 7-malige Grand Slam kampioen gaan probeer om sy 3de Amerikaanse Ope titel te wen. Die enkelspelafdeling begin op die 30ste Augustus in New York. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.08 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $74,603. Die prys van goud is $4,531.33 per fyn ons en die prys van Brent-olie $94.82 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal vandag die MK-party en UAT se afsettingsappel aanhoor. In jou weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer met die Helderberg en Stellenbosch wat 'n maksimum van 23 grade kan bereik, Grabouw 21 en Kaapstad 20 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area lyk die verkeer heel gaaf en vriendelik vanoggend. Daar is net stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by De Beers. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Ek sien dit veroorsaak 'n bietjie verkeersopeenhoping hier by die studio ook op die N2. Dan buite die Helderberg area stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Duinefonteinstraat. Die linkerbaan is gesluit. Op die N1 uitgaande uit Brackenfell baie stadige bewegende verkeer na Okuwangu straat. Stilstaande voertuig op Philip Kusana Drive of die M3 ingaande by Tafelbergstraat. Die linkerbaan is gesluit. Jy kan ook vertragings daar verwag. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande na die afrit van Durbanstraat. Die linkerskouer is gesluit. As jy nog moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Roshan van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM in 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.

0: Is Journey by Dance Fleur en voor dit Alex Warren Fever Dream, die twee songs wat het die laaste uur van die Timbald HFM Breakfast Show oopgemaak het.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Koo baked beans 400 gram by 4 for 60 rand. Best cook instant noodles multi-pack 5s by 5 packs for 90 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
0: Tune in on Tuesday, the 25th of August at 6 p.m. right here on Helderberg FM 93.6 for a special conversation with Mayor Jordan Hill-Lewis as he reflects on the progress made over the past 5 years and the journey towards building a city of hope for all Capetonians. That's Tuesday, the 25th of August at 6 p.m. live with Mayor Jordan Hill-Lewis right here on Helderberg FM 93.6.
2: Ek studeer na eershoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia. Jou Afrikaanse studietuiste.
0: Die motoring program met Wilhelm Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset Wes. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. It is 8:15 and good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. Rochelle and myself are still in studio. We are keeping things warm. Apparently it's a little bit nippy outside. And also see you for it.
3: Ek gaan net hier in studio bly die hele dag.
0: Ja, die studio is nou lekker warm.
3: Die studio is lekker warm. Hier is ook nie probleme hier binnen nie. Die gremlins het van die studio afgetrek na my huis toe, so ek wil nie huis toe gaan nie.
0: Nee, ek kan maar net hier bly.
3: Ek gaan net hier bly. Ek is nie lus om te deel met 'n waterpyp wat gebars het nie.
0: On a Friday.
3: Nee.
0: Luckily it's not the 13th though.
3: Luckily, but still, dis Vrydag. Dis Bok Vrydag. Wie wil nou sulke negativiteit hê?
0: Dis okay.
3: Pipe, okay? Kan julle net julle gedraai het, asseblief. You know, I would expect this on a Monday, not on a Friday.
0: It do be like that.
3: Maar, ons het iets baie beter om oor te gesels.
0: Ja, nog ons iets baie interessant, want ek nog nooit van so iets gehoor nie. Ek het op Wilhelm se Instagram status en wat ook al gesien het, soos, oh, this is nogals interesting. Toe wonder ek, dink ons gaan Vrydag daaroor gepraat en weet jy, ons gaan vandag daaroor praat. Jy is ingeskakel vir die motoring program en vanoggend gesels ons met Wilhelm Lutjarms oor die Changan Hunter K50 REEV. Goeiemôre.
4: Môre, gaan dit goed?
0: Gaan goed met jou?
4: Lekker, dankie. Alles goed.
0: Geen pijpe wat gebars het nie?
4: Nee, alles is fine by die huis. Hy kort 'n verf en 'n kraak filler en alles binne, maar nee, alles is fine.
3: Ag, show off.
0: Ja. Maar kyk hier nie, hierdie, dis 'n bakkie.
4: Yes.
0: En dit is nog 'n nuwe vervaardiger en 'n model hier in Suid-Afrika. So vertel ons so klein bietjie meer daaroor.
4: En dit is die eerste van sy soort.
0: Oh, jy jok.
4: So die REEV staan vir Range Extender Electric Vehicle.
0: So is dit nou elektriese bakkie?
4: Dit is 'n elektriese bakkie, maar hy het 'n engine, maar die engine is nie gekoppel aan die wiele nie.
0: Wat?
4: Die engine is 'n generator vir die battery.
0: Wait,
4: so,
0: what?
4: So ons het in die, daar ontgaan het my nou. Ons het al so kar getoets bestuur.
0: Ja.
4: Is ook een van die Chinese karre gewees. So die engine is 'n, dit is nie 'n hele nuwe konsep nie, glad
0: okay.
4: Nie. So BMW's, ek weet nie of julle die i3 onthou, daai klein elektriese BMW karretjie nie.
0: Ja.
4: Het elektrisch gekom en met 'n range extender.
0: Okay. Ja.
4: En die range extender het agterin een van BMW's se scooter engines gehad.
0: No way.
4: So dan gaan hy aan, so jou battery raak pap, scooter engine gaan aan, hy laat die battery, jy kan verder ry.
0: Ok.
4: So hierdie is precies soortgelyke stelsel, en dit is fascinerend. So ach, skies, ek gaan nou, ons kan nou verder gesels, maar net bykie oor Changan. Changan is een, dit klink like snaakse naam, en as jy daarmee wil spot, maar dit is een van China's groot 4 motorvervaardigers.
0: Ok.
4: En dit is heeltemaal state-owned.
5: Oh.
4: Maar dit werk.
3: Natuurlijk.
4: State-owned in China en het werk. Okay.
3: Natuurlijk.
4: So, dit is van hulle, dit is deel van die China Shangan Automobile Group. En hulle het verlede jaar in Suid-Afrika ingekom en hulle bied aan onder andere die Elfin sedan en die CS 75 Pro en dan die T-Pal S07 en dan die Uni S wat die type SUV is en dan die Hunter. En die Hunter bestaan uit drie modelle. Jy het die turbo diesel en dis alles double cabs.
5: Oké. Okay.
4: 4x2 en dan die 4x4 en dan die een waar ons gesels is, is die top een en die duurste een.
3: Wat is duur?
4: Ons gaan daar oor gesels.
3: Oh. Ek jump die gun van die Shangan.
4: So ja, dit is baie interessant, baie interessant.
3: Is er ons geen, is jy het geen petrol of diesel vir hom nodig nie?
4: Nee, jy het. Nee. So vir die engine, hy het een groot 70 liter petrol tank, maar jy kan ook kies, so as jy elke dag 30 km rij,
3: ja.
4: 40 km, 50,
3: ja.
4: Hoef jy nooit die engine te gebruik nie, of die petrol nie. Jy kan vir hom sê, ek wil EV gebruik, ek wil die petrol eerst gebruik, om die batterij te spaar, dat die batterij vol bly. Dan laai hom die hele tyd. Dan sal jy hoor die engine idle basis.
5: Ok. So
4: die engine is daar voor, maar hy is gekoppel aan die wiele nie. So jy rij heel tyd op elektries. Al trap jy hom plat, dan sal jy hoor die engine toer bykie hoor, want hy is bezig om die batterij te laai soos jy hom gebruik. Maar die bestuur is alles elektries. As jy hom plat trap, is daai bande chirp en dis dadelijk daai
3: Vooma
4: en wringkracht wat deurkom. So as jy mooi rustig rij en jy rij, hulle sê 145, dit is so nader dan 110-120 kilometer, het hy een range met die batterij. So as jy nie meer het elke dag rij nie, hoef jy nooit die engine of die petrol te gebruik nie.
5: Oh, wow.
4: As jy in die aand weer gaan laai, ek kan hier by die mall so 150 kilowatt charger gelaai en ek meen, dit is nie groot batterij nie, hy laai baie vinnig vol en die batterij gaan nooit onder sê 22-25% nie, hy sal hom altyd top up. So al is die batterij, noem het pap, hy gaan by 25% en dan sit hy die engine aan soos nodig om die batterij te laai. En in totaal kan jy die totale range van my wat ek gerei het was so enig iets hang af nou hoe jy rij en hoe jy hom gebruik, maar 750 tot 900 kilometer.
3: Op net dit.
4: Op die hele pakket. As die batterij volgelaai, jou petrol tank is vol, kan jy tot so 900 kilometer ry.
3: Okay, maar as ek nou van die huis af tot by die studio ry, elke dag 24 kilometer plus minus ongeveer, en ek gaan bykie mall toe, en ek gaan so bykie daar, Somerset West Main Road toe, en dan weer so bykie vergelegense kant toe, ek kan dit alles doen net op die
4: net op die batterij.
3: Op die batterij.
4: En vanavond prop jy hom in. En
3: hy is vol.
4: Uur of hang af, of 2-3 uur of later, sy vol afhangende van hoe sterk jou laaier by die huis is, en dan gaan jy aan.
3: En dan het ek my petrol gebruik,
4: dan gebruik jy petrol, he. So, het is al vir langer afstand wat jy die petrol gaan gebruik.
3: So, hier al om die huis.
4: Jy gaan net elektriciteit gebruik.
3: Oh, ek kan 'n bakkie hê sonder diesel en petrol wat enigszins nom. Nee?
4: So, daar is, dit is super modern binnen, touchscreens en camera om jou en wireless charging en dit is alles indrukwekkend en ek pas achter my eie bestuurspositie in, uit die laaibak, hulle claim aanleiding, soos hy nie gelaai is nie, 220 mm ground clearance, grondvryhoogte.
3: O ja.
4: Maar kom ons praat gou oor die realiteit hiervan. So, as jy onder op jou rug gaan lê en kyk onder die kar, hier sit die batterij. En hier sit die elektriese kabels vir die batterij.
3: Oh no!
4: So, hulle sê, kan deur water ry, dis ok. 600 mm wading depth. So, of van die wiele op 600.6 van een meter.
3: Ja.
4: Kan jy, so die batterij kan in die water gaan, dis ok. So, natuurlijk is hierdie goed getoets en ek het hierdie week met iemand gesels wat een BYD Shark double cab bakkie het en het praat ons oor die, sy navorsing wat hy gedoen het en reviews wat hy gekyk het en So hierdie goed is getoets, maar ek persoonlik, ek dink dit hierdie is jou eerste half kommersiële double cab bakkie vir die stad en die dorp.
5: Ja.
4: En jy kan gaan grondpad ry en jy kan deur goeders ry, maar dit die feit bly daar is hierdie kabels. Nou, dit hang nou nie, maar dit is maar 'n bietjie oop.
3: Dit is oop.
4: Soos 'n tak of iets of 'n klip of 'n rots
3: oomslaan.
4: Ja, so dit voel vir my wow, hulle is die eerste mee en dit is fantasties. Ek het geniet om met die voertuig te ry.
5: Ja, soos wat ek gesien het van jou stories af, you were raving about it.
4: Ja, dit is interessant. Dit is genuine iets interessants. Gaan ek my vakantie Botswana toe beplan met hom?
3: Nee.
4: Op hierdie stadium, nee. Kan nie dit met hom doen, ek is seker ek kan. Maar dit is vir my as die modder en die gras en die goed nou onder daar begin.
5: Ja.
4: Jy dan sou ek maar petrol vir diesel bakkie, maar weer eens, hoeveel mense koop hulle double cab om Botswana toe te ry die Desember vakantie?
3: Die Kubai Lux is net vir in die stad met jou kort broekie en jou vellies. Ja, dit is wat jy het en jy is in die stad en jy bly in 'n woonstel in Stellenbosch, maar jy het 'n bakkie wat jy ry, want 'n bakkie sal ek ry. So hier is 'n perfekte bakkie, jy het nie diesel of petrol nodig. Jy kan nog steeds jou oomf, ek ry 'n bakkie, kan jy hê, maar dit kos jou niks.
5: Ja. Maar nou, besides al die goeders, van komplekse bakkie en half, kyk, my brein so vroeg in die oggend wil nou nie so lekker saamwerk nie, maar was daar enig iets anders wat jou beïndruk het van hierdie bakkie?
4: Ek dink die tegnologie,
5: ja.
4: Ek het nog nie nuwe Hilux gery nie, en ons almal ken Hilux, is betroubaar, fantasties, maar soos iemand daar gesê, maar die nuwe Hilux, kan toe jy toe nie agterkom, dis 2026 en dis, jy het al vervaardigers nodig wat traditioneel konservatief is en iets wil bou wat gaan hou en nie die appeltrok omgooi nie, maar hierdie is nou die ander kant van die spectrum.
3: Ja.
4: En ek dink, en om die vraag te beantwoord, ek dink vir my is net die tegnologie en alles wat aan boord is, en jy kan kies en sê, ek wil nou net EV ry, of ek wil eco mode, of sport, of en die bestuurservaring, ja.
5: Ok.
4: Dat staan.
5: Maar andersins, die grootste ding wat ons altyd vra, is prysgewys. Hoeveel kost die bakkie? En dan as mense nou nie die bakkie wil hê nie, watter ander modelle kan kopers nog oorweeg?
3: So, is dit twee huise, een huis,
4: nee.
3: Huis en 'n flat?
4: Nee, hier is die meeste goed redelik bekostigbaar. So dit is die top 1 en as jy met die ander vervaardigers gaan vergelyk, so sy verrigting is uitstaande. So jy kyk na 200 kW totaal en 470 Newtonmeter.
3: Oh wow.
4: So dis nie sleg nie.
3: Nee, ja.
4: En dan kyk jy, as jy al die tegnologie, dit is baie indrukwekkend, R800,000, R799. So, die Hunter Turbo Diesel Intree Vlak 1 is R450. So ja, so byna amper verdubbel soveel, maar R800,000, maar ja, om jou vraag te beantwoord, daar's, jy kan na die Foton Tonland G7 kyk, GWMP series, JAC T18-9, JMC Vegas Pro, as jy Chinees wil gaan, Kia se Tasman, en dan natuurlik die hoof mededingings wat ons allemaal ken, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, en specifiek vir hierdie een sal ek sê die BYD Shark 6 en die Maxus T9. So ja, daar is meer om van te kies met double cab bakkies as in die enige tyd perk in die geskiedenis.
3: Nee, in die geskiedenis het jy net opsie A en opsie B gehad.
4: Precies.
5: Nou het jy opsie A, B tot Z.
4: Ja.
3: Omtrent, ongeveer, ja. En jy kan kies, either wil ek een petrol bakkie hee, of ek wil een diesel bakkie hee, of
5: albei.
3: Nee,
5: ek bedoel
3: elektrisch
4: met petrol.
3: Ja, elektrisch met petrol.
5: Ja, dit is fantastisch. Het is my eindelijk nogal scary hoe vinnig hierdie technologie all of a sudden in die markt kom.
3: Ek dink dit is nodig. Ons verwag weer 'n kat uit die sak, dat ons petrol en ons diesel gaan styg.
5: Ja.
3: So dit gaan aanhou gebeur.
5: Ons het opsies nodig.
3: Jy het opsies nodig. Ek dink mense moet realisties wees, veral in Suid-Afrika, en jy moet begin kyk na hoeveel geld spandeer jy maandeliks aan diesel om van punt A na punt B te kom, waar hierdie 'n beter alternatief is.
5: Ja.
3: You've got all the bells and whistles. Ja, dit is Chinees. Dit is nou nie jou betroubare 1950 jy weet, vervaardiger wat allemaal mee groot geword het nie, it's different, maar jy moet kyk na waar die ekonomie vandag staan en waartoe jy wil beweeg. Ek wil definitief nie, guarantee ek vir julle twee, ten minste tussen 5 en 8000 rand 'n maand spandeer aan diesel nie. Dit is nie 'n manier nie.
5: Dan sal ek maar my sandaltjies of my skoentjies maar moet aantrek en loop, want daai sal ek nie kan bekostig nie.
3: Dan gaan jy pop, peach op poot. Dis wat jy dan gaan doen.
5: Ek love dit, maar Wilhelm, baie dankie vir die tyd vanoggend en dan tot volgende week.
4: Ons maak weer so, bye bye bye.
5: Daar het jy dit, dit is die Shangan Hunter K50 REEV, baie interessante bak, jy gaan kyk om, hy is mooi.
3: Hy is nogals mooi.
5: Ja, ek was nogals verbaas gewees, so, ek ben gewoonlik as ek EV's en as ek soos,
3: self.
5: Toe sê ek, so, you know what, that's a nice bakkie.
3: Dit is 'n hele vibe, ek kan myself sien so in 'n bestuur met elektries. Nee, werk vir my. Hier kom my huis en ek kan ook 'n bakkie ry. Nee, ek hou daarvan.
5: So gaan kyk om, maar ons keer terug na die musiek toe vir nou met Icon of Pop featuring Galantis, I Want You. Die Motoring Program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborg deur Dent Magic Somerset Wes. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za. Of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
6: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
7: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
8: Helderberg FM 93.6.
9: This is Helderberg FM.
10: Your community station.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die ekoregte groep Green Connection dring by die parlement aan om die voorgestelde wetsontwerp op gas te herroep en waarskei dat dit Suid-Afrika dieper kan dompel in afhanklikheid van olie en gas terwyl oorsig verswak word. Wanneer dit afgekondig word, sal dit die gaswet vervang met 'n nuwe raamwerk wat onder meer aardgas, gasinfrastruktuur, belegging, lisensiering en afdwingbaarheid dek. Woordvoerder Lisa Makula sê die wet kan verbruikers blootstel aan onbestendige gaspryse.
3: Another key issue is the fact that gas itself is priced internationally, and if the country itself moves from producing gas to power, it would mean that the people would be paying for higher electricity costs, especially when it comes to energy. And that is already a huge concern that the public and the communities are currently struggling with when it comes to electricity and energy prices.
2: Business Leadership South Africa sê vir grootskaalse werkskepping moet die land beter doen en die groeikoers tot bo 3% opskuif. Daar is tans 8,5 miljoen werklose mense en jaarliks kom sowat 300.000 nuwe werksoekers by. BLSA se voorsitter Adrian Gore sê die sakesektor glo Suid-Afrika het aansienlike geleenthede om 'n selfversterkende siklus te skep met 'n verbeterde narratief, belegging, groei, werk en groter vertroue. Hy voeg by die land het baie onvervulde moontlikhede. Die vakverbond Kusatu is bekommerd oor wat hy beskou as die opkoms van verregse eiereg, ras en stamgroepe wat 'n bedreiging inhou vir Suid-Afrika se swaar verworwe demokrasie. Afriforum en die March and March beweging het 'n gesamentlike werksgroep aangekondig vir kwessies soos gemeenskapsveiligheid, regsake, onderwys en veldtogte teen misdaad en onwettige immigrasie. Kusatu se woordvoerder Matthew Park sê dat herinner aan soortgelyke onheilige verhoudings soos tussen die Afrikaner weerstandsbeweging en die Bantustan diktatorskappe.
4: While some may dismiss these antics as the desperate attempts for attention by some bored, aging juveniles best left ignored, some of these organizations' calls to undermine, unravel and even break up South Africa's non-racial ethos can never be allowed to stand. Calls for whites-only homelands or similar, for Zulu or Tsonga or vendor-only universities, sports, neighborhoods, etc. can never be tolerated.
2: Rugby nuus. Die All Blacks se afrigter Dave Rennie sê hulle maak gereed vir 'n fisieke armdrukstryd eerder as oop hardloop rugby in môre se toets teen die Springbokke op Ellis Park. Hy het 'n sterk span aangewys met Adi Sewaya as kaptein en die skramskakel Cam Roygaard en die vleuel Will Jordan wat die eerste keer op die toer speel. Rennie sê ligskoppe gaan van vroeg in die wedstryd 'n sleutelrol speel.
5: You know, you're going to Ellis Park to play the Springboks, almost the Mecca, but we're really excited by the challenge, and we know we're going to have to be at our best. We know we're going to have to be disciplined so we don't give them easy entry into our 22, and we're going to have to be really accurate. Certainly we expect a lot of aerial attack, and I think if we can defuse that, they'll give us some opportunity to attack.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.05 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,897. Die prys van goud is $4,564.64 per fynons en die prys van Brent olie is $94.82 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Green Connection dring by parlement aan om die voorgestelde gaswetsontwerp te herroep. Kom ons kyk wat maak die weer môre. Kaapstad is dit bewolk môre met 'n windspoed van so 15 km/h en 'n minimum van 13, maksimum 17 grade. Gedeeltelik bewolk in Stellenbosch met 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 18, 'n windspoed van 10 km/h. In Grabouw is bewolk met ligte reën, minimum 9, maksimum 15, is 'n windspoed van so 15 km/h en dieselfde windspoed in die Helderberg, 15 km/h met ligte reën en 'n minimum van 12, 'n maksimum van 18 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This
0: is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: This is your Friday edition of your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, 4.5, nee, waar is ek? 5.5 minute na 12 Vrydag, dis waar ons is, 21 Augustus, hele week gewag vir hierdie dag. Hoop het gaan sommer baie goed met jou en dat jy heerlike, heerlike Vrydag gehad het sover. Ja, dis Bok Vrydag, ons gaan gesels met Robbie Wessels, 'n splinternuwe rugby liedjie van hom, als vir die Bok. En jy moet hom luister, dit is uitstekend, ek moet sê, ek het hierdie liedjie baie geniet, ek het hom nou al geluister voor die tyd, maar jy gaan hom vir die eerste keer kan hoor, hier op Helderberg FM, in die omgeving van 12.30, wanneer ons met Bok, met Robbie Wessels gesels oor die liedjie als vir die Bok. En natuurlik soos altyd lekker muziek, want hoor waarmee begin ons. Dis Brian Adams hier op Helderberg FM, maar ek sê.

0: Dis Elvis Blue op Helderberg FM met Skwilgeld, ook gehad Ronan Keating, Life's a Rollercoaster. Jax Jones was daar saam met Fireboy, DML, Me and My Guitar. En ons die drie ure van jou Daily Date saam met my Christy begin met 'n groote van Brian Adams, Summer of 69. En dis op pad, die somer verseker op pad, wel hopelijk, nee, ek seker ons allemaal sien so'n bietjie uit na warmer weer. Nietemin, kom ons kyk gou wat gebeur op ons paaie, so verder die verkeer betref, en geen ernstige probleme nie, daar stadig bewegende verkeer, beide richtings, verby Somerset West op die N2, so wees my net bewus daarvan, nie vreselik nie, ek weet dit tel op, so op 'n Vrydag natuurlijk, hoe later, hoe kwater, dan is daar baie meer verkeersprobleme en stadig bewegende verkeer, maar op die stadium is dit al wat ek vir jou weet, geen ander probleme nie. As jy op iets afkom wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, dan kan jy gerus vir ons laat weet, stuur my WhatsApp, 'n stemnota, na 021-100-6936. Dan kan ons allemaal waarskei wat op die paaie is en probeer help, laat allemaal veilig by hulle bestemmings uitkom. Bly ingeskakel, ons gaan net hierna gesels met Robbie Wessels, sy splinternuwe enkelsnit, Als vir die Bok. En wie beter as om so liedjie te sing is as Robbie Wessels, nee. Ons gaan hom ook vir jou speel, eerste keer wat jy hom gaan hoor, is net hierna, so kwart, half een, so oor 10 minute van nou af, hier op Helderberg FM. So bly ingeskakel daarvoor, Kelly Clarkson, se People Like Us en Camila Cabello, vat ons so toe.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality, pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. People you can trust.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Camila Cabello, Never Be the Same op Helderberg FM vir het Kelly Clarkson, People Like Us. 29 minute oor 12 en ek het mos vir jou gesê, ons gaan met hom gesels en luister na sy nuwe enkel snit als vir die bok en is vir Robbie Wessels op die lijn. Robbie, goeiemiddag en baie welkom by Helderberg FM.
1: Dankie man Christie, hoe gaan het daar?
0: Nee, lekker, ons kan nie wacht vanmorgen nie, alles is groen nie so by ons by die werk, jy weet, elke allemaal, dit lyk soos gras hier by ons, as jy ons, lyk soos gras wat beweeg soos wat hulle hier rondloop met die groen truie.
1: Ja. Maar dit is great, want dit pas ook, want dit raak nou bietjie warmer ook, so dit is nie net die bok nie, dit word groen ook andersins om my.
0: Dit is baie, baie waar, is nou net, die kleren pas nie so lekker nie, met die pens wat ook so ontwikkel het, so die winter nie.
1: Ja, want biltong en droogbors gaan ons saam die winter.
0: Absoluut so. En natuurlijk rugby en rugby liekies, Robbie. Maar die song Als vir die Bok, die word nou vandag vrygestel. Ons gaan hem nou die eerste keer hierso op Helderberg FM speel. Maar eerstens wil ek weet, is jy een self-erkende rugbyholiek?
1: Ja, ek is absoluut waar. Kijk nee, ek raak so begeesterd, vir alles het Springbok rugby raak, dat ek na elke game omtrent een week moet afvat.
0: Sielkundige behandeling kry, nee.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Maar dis waarom ek nou gewonder het, het jy die liedjie dalk geskryf, omdat jy gedink het sal dalk help met jou rehabilitasie, jy weet, met die rugbyholiek probleem wat jy het.
1: Ja, hulle sê moes, as jy praat oor die goed, jy weet, en dis al wat ek gedoen het, ek het nou maar net gesing oor dit, en ek voel beter,
0: ek is baie bly, maar ek sien wel op die video, jy het so paar goeikies gedrink ook, om jou beter te laat voel. Wat was daai? Want ek het daarvan nodig.
1: Daai is moes maar daai karate water, dis moet daai karate water.
0: Robbie, nie alles grappies bestokkie, vertel ons bietjie meer oor die liedjie, waar gaan dit, alles weet waar dit gaan, maar vertel bietjie waar dit vandaan kom, moet julle besluit op die liedjie, enzovoorts, enzovoorts.
1: Man, jy weet Christie, ek het actually daar in die Kaap gery, jy weet ek en my band, en my sound ou het hier langs my gesit, en ons het toevallig, jy weet, I would do anything for love geluister, ek love die song.
0: Oh ja,
1: vir
0: Meatloaf.
1: Jy weet, ek is absoluut mal oor die song van Meatloaf, en hy mentioned toe, hy sê, hierdie ding moet een rugby song word. En toe, eerst het ek so bietjie getop oor dit, maar weet, toe besluit ek net, hierdie song het so lekker geest van, die dienkie het so lekker geest van vibe, en toe skryf ek vir hom Afrikaanse woorde, toe verander ek om in een box song.
0: En dit is skitterend, ek moet sê, en ek kry, hoenderwijs as ek die song hoor van Meatloaf, in elk geval, en nou sy in Afrikaans, ja. Nou is dit die selfde story, nou gaan dit nog oor die Springbokke ook, jy weet.
1: Ja, en dan is hulle nog op so goeie plek, maar ek moet sê, ons gaan moet recht staan vir die oorlog,
0: oh, ja.
1: Jy weet, maar ja, nee, ek is super opgewonde.
0: Maar nou kyk, Meatloaf sing, I would do anything, but I won't do that, en hy sê nie wat hy nie sal doen nie, maar sê jy in die liedjie daarom wat jy nie sal doen nie?
1: Ek sê, jy weet, ja, ek sê moest in die liedjie sê ek net, ek sal nie weer deur die situasie kan gaan, wat in 2023 in die laaste 3 games gebeur het nie.
0: Ja.
1: Jy weet, so, ek sê, dit is wat ek nie weer sal kan hanteer nie.
0: Dankie toch, want Meatloaf hou vir my nou al vir jare aan die raai, ek wonder wat sal hy nie doen nie.
1: Ek wil ook weet wat dit is.
0: Robbie, die video is uitstekend, waar het jy hom geskiet?
1: Man, ons het hom hier actually by Waterkloof Hoërskool geskiet in Pretoria. Jy weet, die hulle gange, jy weet, is daar by hulle personeelkamers, jy weet, waar ons het geskiet het, en het het eindelijk so goed ingepas. Ons het obviously alles so'n bietjie uitgeblur achter, maar het lyk amper soos een gestig, so'n voorportaal daar, jy weet.
0: Nee, dis uitstekend, mense moet die video gaan kyk, ek sien net al een paar duisend views al net van vanochtend af, so die moet om gaan kyk, dis uitstekend. Wie is allemaal in die video, is daar bekendes in die video's wat jy gebruik het of nie?
1: Man ja, ou Mati, ach wat is al van, ek het nou vergeet nou al van, maar sy is in baie van ou boerboelse muziekvideo's en advertenties, verskriklike goeie komediant, Mati van Graan,
0: sy
1: speel die sister in die video.
0: Robbie, waar is hierdie liedjie oorals beskikbaar om af te laai?
1: man Christie, hy is op al die streaming platforme, jy weet, op Apple en Spotify, en dan, maar dan moet die mense die musiekvideo gaan kyk, jy weet, hy voel amper hulle die song en die video gaan saam.
0: Ek stem helemaal saam met jou, en ek kan nou net dink al, Robbie, hoe lyk die ouwens vanaan, want kyk, voor het toets, dan word dames maar altyd gebraai, en dan kan ek net dink, hoe word hierdie song nou afgelaai, en gespeel vanaan, en saam gesing later, as ou die woorde begin ken, om net die ouwe in die geest te kry, vir en natuurlijk morgen na die wedstrijd ook, nee.
1: Absoluut hoor, ja, ek hoop die man, ek sal hem so aflaai vir dit, want dis moes maar die ding rondom die bokke, vir alle bokduim, en mens, ja. Die geest is amper so in die lig, jy weet.
0: Absoluut, ek hoop jy het hem gestuur vir Ellis Park, sy ouwens daar, dat hom speel terwyl die game nie, ek kan jy nou dit dink, hoe gaan ons nou geest vang op die stadion, of ons mense, as hy nou daar speel?
1: Yes. Ek moet dit net probeer by die regte mense uitkry, maar ek gaan my best try, want dit sal great wees.
0: Absoluut. Hoorie, ek het amper moet jou Puna. Wat, wanneer is dit nou weer tyd vir 'n opvolg van Puna, jong?
1: Nee, ek moet jou sê, nee. Ek is nou eers bietjie volle vaart op die musiek, en daar is so baie, as ek die Puna doen, dan moet ek so baie woorde leer. My brein wil dit nie meer lekker vat nie, hoor.
0: Okay, so jy is met musiek, is al weer iets anders er ook, wat in die pipeline is, waarmee jy besig is met musiek?
1: Man, ek het weer so rugby lied wat actually op pad is, jy weet, nou so bietjie so paar maande, dan het ek so lekker visvang lied wat ek ook wil release, ek wil nog so 2 of 3 enkelsnitte release voor die einde van die jaar.
0: Fantasties, Robbie Wessels, ons gaan luister na hom, en al die mense wat nou vir my mal gewhatsapp het, die kom hy, so bly nou ingeskakel, jy gaan hom nou hoor, maar dankie Robbie vir die gesels en sterkte vorentoe, en môre hoop ek gaan, as ek kontakte gehad het, daar sou ek hulle gebeld en gesê speel die liekie môre tydens die game. Kyk wat jy kan doen. Maar baie dankie Robbie, ons gesels weer vorentoe. Goed van.
1: Dankie Christie. Mooi.
0: Bye. Yes, hy Robbie Wessels als vir die bok. Jy hoor sommer daai ene van Meatloaf. Jy hoor sommer die wys, I would do anything for love, but I won't do that.
2: En ek sal als doen vir die bok.

0: Lochinville en Hannah Ray, Show Me Love. Ook gaat positief, die een wat ek jou beloof, die liekie een vir my. Dis 20 minute voor 2 op Helderberg FM. Ons het 2 uur vir jou die jongste nuus. Ek het vir jou die nuushooftrekke net hierna.
1: P&A bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hom moet ontdek. Die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk. Die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer. Tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. P&A bied vindingryke oplossings net vir jou. P&A, kleur jou wêreld.
2: This is Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.

0: Net.
1: Dis Jerick Lomas, Wanneer Sterre Verskiet, ook gehad La Roo met Bulletproof hier op Helderberg FM. Ons het vir jou die twee nuus volgende, kom ons kyk wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere, Fidel Adams beweer sy artikel 27 beëdigde verklaring is verander en sy handtekening vervals en ook rugby nuus, die voorlaaste groepsronde van die Karibeker breek aan. Bly gerus ingeskakel vir meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2:00.
2: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
3: This is your daily date with Christie Hansen, only on Helderberg FM 93.6.

0: Lekker ene van Loki Rothman, Light These Fires. As jy hem nog nie gesien het nie, hy mag gitaar speel. As jy hem enigszins kan, gaan kyk nou. Taylor Swift was voor hem met Opelite en ook Shakira, Whenever, Wherever. Ons is by Tweer, dit is Nies Tyd op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nies. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, beweer sy artikel 27 beëdigde verklaring is verander en sy handtekening moontlik vervals op die dokument wat aan die Madlanga-kommissie voorgelê is. Hy sê belangrike inligting is uit die verklaring verwyder. Kommissaris sê het bevraagteken hoe die dokument sy voorletters en handtekening kon bevat as dit nie die weergawe is wat hy onderteken het nie. Adam sê hy dink die handtekening is waarskynlik vervals.
2: Where do those initials and the signature on the last page come from?
3: The IDAC must come and explain this.
2: No, they cannot explain your signature. All I want is you to explain your signature. They can explain why what you say was in the affidavit is not there.
3: I don't want to make accusations, but I would assume somebody tampered.
0: Afriforum sê die energiereguleerder NERSA se plan om sleutelprestasieaanwysers vir munisipale elektrisiteitsverspreiders in te stel sal nie diensleweringsprobleme oplos tensy bestaande reëls afgedwing word nie. Mornay Mostert van die organisasie sê NERSA moet swak prestasie ondersoek, lisensievoorwaardes afdwing en tegniese beheer uitvoer.
4: Munisipaliteite is reeds onderworpe aan lisensievoorwaardes, tegniese standaarde en ander wetlike vereistes. Die werklike probleem is die gebrek aan konsekwente monitering en toepassing van wetgewing. KPI's moet daarom as 'n vroeë waarskuwingsstelsel dien wat ondersoeke en werklike regulatoriese gevolge tot gevolg het.
0: Nuus uit die buiteland. Die voormalige Pakistanse premier Imran Khan is terug tronk toegeneem nadat hy etlike ure in die hospitaal deurgebring het. Dokters het hom medies gesond verklaar. Khan se party sê die stap skend 'n bevel van die Hooggeregshof dat hy tot minstens middel September onder mediese toesig moet bly. Owerhede sê hy is om veiligheidsredes na 'n staatshospitaal geneem in plaas van die privaat hospitaal wat die hof gespesifiseer het. Khan is sedert 2023 in die tronk en ondersteuners sê sy gesondheid het versleg. Rugby nuus. Drie Karibebekerwedstryde word vandag beslis en nog een Sondag, terwyl daar môre gefokus word op die eerste toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Die Pumas verwelkom vanmiddag 3:00 die Griquas in Bombela, gevolg deur die wedstryd tussen die Blou Bulle en die Stormers 23 op Loftus. Vanaand kom die Haie 15 Dal en die Leeus in Pietermaritzburg te mekaar te staan en Sondag speel die Cheetahs en Boland in Bloemfontein. Die laaste groepswedstryde word volgende naweek gespeel, gevolg deur die halfeindstryde. Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,048. Die prys van goud is $4,582.01 per fynons en die prys van Brent ruolie is $95.46 per vat. En ten slotte, 'n skaap wat 7 jaar alleen in die Karoo oorleef het, het 'n nuwe beursfonds vir toekomstige boere geïnspireer. Rico het droogte, roofdiere en strawwe toestande oorleef voordat hy gevind is in die moordenaars Karoo op die grens van die Wes en die Noord-Kaap. Hy het daarna 'n plaaslike rekord van 30,7 kg wol opgelewer. Die Nasionale Wolkwekersvereniging en die Universiteit van die Vrystaat het die Rico Beursfonds gestig met 10 landboubeurse wat reeds toegeken is, terwyl die publiek genooi word om ook by te dra. In die hoofstorie hierdie uur, Fadil Adams beweer sy artikel 27 beëdigde verklaring is verander en sy handtekening vervals. Wat die weer betref, môre 'n bewolkte dag vir Kaapstad met windspoed van 15 km/h, minimum 13, maksimum 17, ook in Graonie. In Stellenbosch is dit gedeeltelik bewolk en daar is windspoed van 10 km/h, 11-18 is die temperatuur daar, net om buite sit, dis reg, dis net bewolk daar, hier kom die reën nou, ligte reën vir Grabouw word voorspel met 'n windspoed van 14 km/h, minimum 9, maksimum 15 môre, en dan die Helderberg, ook so ligte reentjie wat voorspel word vir Saterdag, en 'n minimum van 12, maksimum 18, windspoed van 15 km/h. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis Adam, soon beter as wat jy kook, ook gehad Coldplay en BTS, My Universe, Weekend, Playboy Carti en Madonna's popular was daar. En ons het hier die laaste uur van jou Daily Date saam met my Christy begin met Elton John en Britney Spears, Hold Me Closer. Maar ek sê, hoop het gaan sommer wonderlik met jou so op die Vrydag en dat alles sommer reg loop. Op die paaie lyk alles redelik goed, dit is maar Vrydag, daar is maar stadig beweging verkeer op baie plekke. Een groot probleem is op eenloping van verkeer op die N2 uitgaande en dit is verby Somerset West daar by De Beers Avenue en lyk my een van die bane is gesluit daar, dis wat die oponthou daar veroorsaak, so wees maar net bewus daarvan. Dan Airport Approach Road is daar ook onbeplande padwerke, dis nou ingaande, so bly ingeskakel daarvoor, dis nou vir die afrit van die N2 af, dis op die N2, by die afrit na Airport Approach Road toe, wees bewus daarvan. Heel wat plekke waar daar stadig bewegende verkeer is, nie so erg soos altyd op 'n Vrydag nie, maar ons weet ook, hy tel ons nou op hier na 3 uur. Enige iets wat jy op die paaie sien, wat ek nou nie genoem het nie, wat 'n probleem kan wees vir padgebruikers, stuur vir ons 'n WhatsApp na 021-100-6936.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for

0: Naked in my Amala en Paulo G. Sabella Day. So gaat Loukie Rothman en die Hevels fantasties met nog een. Nou, daar is nog een minuut oor, dan is het tyd vir Jan Willem. Hallo Jan Willem.
1: Hallo Christy.
0: Daarom nie een minuut nie, so paar minuut nog oor voordat Jan Willem oorneem tussen 3 en 6 afternoon drive. Hoe lyk jou naweek?
1: Kyk, hierdie week was so besig gewees, ek moet nog voordink aan die naweek, maar daar is 'n paar exciting dinge wat gebeur. Sondagmiddag is die album release van Amy Chasing. Praat ook vanmiddag toevallig met haar 20 minute voor 4 oor 'n nuwe song van haar wat op hierdie album is.
0: O, wonderlik. En natuurlik rugby kyk ook, nee.
1: Verseker, ek sien jy is geklee in die groen en goud.
0: Geklee, ek het met Robbie Wessels oor sy nuwe rugby lied gepraat net nou en ek is in die mood vir die rugby. 100% reg.
1: Dis nou ons hoe die naweek moet begin.
0: Ek stem. Wat gebeur vanmiddag alles, Jan Willem?
1: Soos wat ek noem daai onderhoud met Amy Chasing, so 20 minute voor 4, dis vrijdagmiddag, so net daarna is die teerpad treffers. Ons het ook weer vanmiddag iemand in die passenger seat, Bennett Barnard. So, hy kom kuier in die atelier en deel 3 van sy gunsteling liedjies met ons en die stories daarachter. En dan natuurlik jou gunstelinge ook met die WhatsApp line en die voice notes daarby vir jou kans om 'n burger vir 2 te wen by Deep Blue restaurant en cocktail bar.
0: Wow, lekker. Jy moet het geniet, Jan Willem, as ek jou weer sien, dan is het maandag.
1: Hey, jo.
0: Ek sal hom nie sê maandag. Nee. Ek sal hom nie sê, dan is het maandag.
1: Dis nie so lekker soos vrijdag en naweek nie.
0: Geniet het, sien jou maandag. Cheers. That's it for your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet die naweek baie geniet, hou duim vas vir die bokke, lekker rugby kyk en matigheid voor oë hou natuurlik, nee. Wees veilig, ek sien jou maandag weer 12:00.
2: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
3: or live stream via helderbergfm.co.za.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: It's Liam Cova with Worry C on Helderberg FM. Christiansen op jou daily date voor dit. Weer terug maandag tussen 12 en 3. Vir nou, tyd vir die afternoon drive. Proudly power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cannes Centen Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Ramaphosa van hier gebalanseerde handel tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. En die Gautengse regering moedig inwoners aan om watersparsamig te gebruik terwyl aanvraag styg. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. President Cyril Ramaphosa vra verhoogde en meer gebalanseerde handel tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. Hy het tydens die vierde sitting van die Suid-Afrika-Zimbabwe Binasionale Kommissie in Pretoria gesê, bilaterale handel het die afgelope 4 jaar byna verdubbel, maar bly steeds swaar in die guns van Suid-Afrikaanse uitvoere. Hy dring aan dat albei lande die Afrika vryhandelsgebied gebruik om produksie en uitvoere uit te brei.
2: Zimbabwe is one of our largest trading partners. We need to work together to increase the volume of trade. We must also enable both Zimbabwe and South Africa to expand the production and export of goods that we manufacture from mineral resources.
0: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het fase 3 van die regering sakevennootskap verwelkom, wat toerisme as 'n sleutelaandrywer van ekonomiese groei en werkskepping identifiseer. Dis gemik op die verhoging van ekonomiese groei bo 3% met voorkeurgebiede soos die verbetering van lugtoegang, die modernisering van visumverwerking, die verbetering van bestemmingsbemarking, toeristeveiligheid en infrastruktuurbelegging. De Lille sê toerisme betree die nuwe fase met 'n gevestigde openbare privaat vennootskap, aangesien die sektor 954.000 regstreekse werksgeleenthede ondersteun en in 2024 4,9% tot die bruto binnelandse produk bygedra het. In tennis nuus, die algehele prysgeld van vanjaar se Amerikaanse Ope beloop R1,74 miljard, wat die grootste vergoedingspakket in die sport se geskiedenis is. Dit is 20% meer as verlede jaar. Die twee enkelspelkampioene ontvang elk R88,4 miljoen en eerste ronde verloorders R2,25 miljoen, die grootste bedrag in die geskiedenis vir spelers wat bloot die hooftrekking gehaal het. Die pakket sluit ook nuwe spelerondersteuningsprogramme in. Die uitvoerende hoof van die Amerikaanse tennisvereniging, Craig Tilley, sê hulle is trots om die rekordprysgeld aan te bied en spelers se voordele uit te brei. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,01, teen die dollar R18,73, teen die euro R21,86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,483. Die prys van goud is $4,597.93 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $95.85 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Ramaphosa vra meer gebalanseerde handel tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
3: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 17, 'n minimum van 12, Grabouw 14-9, Stellenbosch 17-11, Kaapstad 17-13.
3: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
4: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Will and Lee with Head First on Helderberg FM. 13 minute net na 4 hierdie is jou Subaru Afternoon Drive op 'n Vrydagmiddag. Jy weet, dit is tyd vir teerpad treffers. Soos beloof, ons het 'n passenger in die passenger seat vandag op hierdie Subaru Afternoon Drive. Bernard Barnard met my in die ateljee en ek stel hom aan jou voor net hierna.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: And we're back. Mr. Wilson from Woodstock asks, where can I find help with cutting timber to size? Does DIY mean I have to do everything myself? Well, Mr. Wilson, no. Smart DIYers leave it to the experts at TimBuild, your local hardware, timber, board and building material store. They specialize in precision cutting and edging. And they have their own range of smart DIY cupboards. Google them, TimBuild in Woodstock, Stellenbosch and Somerset West, or go to timbuild.co.za.
3: You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem on Helderberg FM 93.6.
0: Dit is 14 minute net na 4 op jou Vrydagmiddag. Dit is tyd vir die passenger seat en dis tyd om hierdie passasier aan jou bekend te stel en voor te stel. Natuurlik nie 'n vreemdeling op die program nie, Bernard Barnard. Goeiemiddag en welkom op die show.
4: Baie dankie Jan Willem, groot plesier.
0: Is lekker om jou hierso te hê. Eerstens en vertel my so 'n bietjie meer van jou, Bernard. Jy is 'n local van die strand, jy het ook 'n besigheid hierso, weet ek.
4: Ja, ons is nou so 2 jaar in die strand, eindelijk van Port Elizabeth af, gebore, groot geword. 2005 Durban toe getrek vir so jaar.
0: Lekker.
4: Toe Pretoria toe vir 17 jaar.
0: Wow.
4: En toe 2024 toe trek ons af Helderberg toe.
0: Toe besluit jy, dit is tyd vir die kamp en hier is jy. En hoe is dit so ver? Uit al die plekke waar jy gebly het, Durban, Pretoria.
4: Ek moet sê, ons geniet Helderberg baie. Ons het nie gedink om hier gebaseerd te wees, want my werk is in Brackenfell.
0: Yes.
4: Maar ek meen, ons geniet die strand area verskriklik baie. Ja, my vrou en my kinders geniet het baie, ja.
0: Dit is 'n lekker plek, ek moet sê, vir my ook wat nou al die afgelope paar jaar hier so bly, dit is nou al heist, kyk, dit is nou waar ek wil wees. Jy het verlede week ook gepraat so met die Prime Wagyu track wat ons so gepraat het, wat is daai een song wat jy laat voel jy is by die huis, lekker om te hoor, ons is hoe die story vertel het, oor hoe jy daar oor die hobbelkie rijd, ek weet precies van wat die hobbel jy praat, ja. En hoe dit dan lyk, dit is erg beautiful.
4: Prachtig.
0: Vertel ons 'n bietjie meer oor jou musiek smaak. Nou, jy luister natuurlik Helderberg FM, jy is ingeskakel, ek sien reg deur al die programme, nie net op die Subaru Afternoon Drive nie. Dit klink dalk te weird, maar hoekom vind jy aanklank by Helderberg FM? Wat is dit vir jou wat jy like?
4: Die type musiek wat Helderberg speel. Een groot verskeidenheid. Ek dink hulle dek vir alle persone musiek. Ek hou van die ouer musiek,
0: yes.
4: Musiek waar daar 'n story agter is. Wat jy, as jy luister na musiek, dan kan jy agterkom, ek maar die sanger sing oor iets.
0: Yes.
4: Dit is nie net iets wat aan mekaar geslaan is nie. En dit is wat ek baie geniet. En dit is gewoonlik die ouer musiek.
0: Yes.
4: Die ouer musiek het nog daai genres van 'n storyline.
0: Verseker, dit is

0: Jy het bubblegum in mekaar geplak om 'n paar miljoen te sel en daar gaan jy.
1: Ja, verseker.
0: Dit is waar ook van die musiekkeuses wat jy vanmiddag uitgekies het. Ons het 3 van jou gunsteling songs hierso uitgetrek en ons gaan 'n bietjie meer praat oor hulle ook en ek kan definitief sien dat hulle elkeen ook 'n storie agter hulle het. So dit is vir jou belangrik. Goo Goo Dolls is jou heel eerste keuse met Slide. Wat is die storie agter en hoekom is dit jou eerste keuse gewees?
1: Eers Goo Goo Dolls, ek ben 80-90s area wat ek in groot geword het. Hoërskool was in die 90s gewees en ek kon seker Iris ook gekies het van Goo Goo Dolls.
0: Yes.
1: Net so mooi liedjie. Maar Slide, ek ken as ek terugdink soos aan môre na met die rugby.
0: Yes.
1: Na die wedstryd ons klaar die All Blacks gewen het,
0: ja.
1: Dan sê ek ons die vuurtjie aan, ons gaan 'n bietjie begin kuier. Musiek is in die agtergrond en soos die aand aangaan gaan die musiek ook 'n bietjie harder.
0: Ja.
1: En aan my gees is ook kan ek altyd sien okay, buurman langsaan begin 'n bietjie krapperig raak, die musiek wat musiek wat 'n bietjie harder raak.
0: Ja.
1: En op 'n tyd besluit buurman hy kom nou gaan kom aanklop en vir jou sê moet jou musiek sagter sit.
0: Eish.
1: En as hy so by jou voorhekkie instap en Goo Goo Dolls kom op en stop hy so ruk en hy dink hier is eintlik 'n mooi liedjie.
0: Ja.
1: Ek gaan nie nou kom klop aan die deur nie.
0: Kom ek
1: luister gou hierdie liedjie is klaar. Terwyl ek so in die jaar staan hier voor en 'n bietjie met die hond speel. Dis die tipe liedjie wat slide my lyding. Lekker ritmies. Ja, baie vol energie.
0: Ek kan verseker dit onthou want kyk ek voel ook baie keer baie aande so jissie man push ek nou so 'n bietjie my limits met die musiek wat ek so gooi maar ek sal hierdie een onthou Goo Goo Dolls slide hy gaan enige iemand wat wil kom klaar wegwys en saam na die musiek geniet
1: verseker
0: ons luister dan na jou heel eerste keuse Bennett Barnard vandag my passenger op die passenger seat een van my gereelde luisteraars wat so 'n bietjie kom kuier in die ateljee en van sy gunsteling songs deel op die teerpad treffers

0: It's Goo Goo Dolls Slide en dit is my gas in die atelier in die passenger seat, Bernard Barnard, se heel eerste keuse vir 'n teerpad treffer vanmiddag. Hy kuier so 'n bietjie in die atelier met my gereelde luisteraar van die program en ons wil soos die geleentheid gee vir ons gereelde luisteraars om saam met ons in die atelier in te kom en van jou gunsteling songs te luister. Goeie keuses, by the way.
1: Dankie baie.
0: Ek sien net na die twee wat nog voor lê. Maar voordat ons nou verder gaan, ons het nog 'n teerpad treffer ontvang, maar hierdie ene kom vanaf jou vrou. Gooi vir my vinnig daai oorfone van jou aan daar voor jou. Kom ons speel hierdie voice note. Hy kom vanaf Judy.
2: Goeiemôre, Jay Dubs en gas Bennett.
0: Hallo baby.
2: My teerpad treffer vir vanmiddag is Steve Hofmeyer se liedjie van Amanda saam met Demi Lemoore of Pampoen of Agter Elke Man. Hoop julle het 'n geseënde middag en 'n lekker naweek. Groete Judy.
0: Dankie Judy. Jessie man, ek besef nou eintlik ek moes julle altoe sommer ingenooi het, maar Judy, ek gaan vir jou nog jou eie kans gee. Sien ons werk met 'n plan hier. Ons line definitief jou teerpad treffer op daar so Judy, maar Benne, dit vat my tot by my volgende vraag. Enige shout-outs en 'n hallo's vir enige iemand wat jy wil sê wat dalk ingeskakel is vandag en na jou luister.
1: Ja, nee, verseker, my vrou Judy, en die twee girls wat saam met haar werk, Laura en Charmaine. Ek was duidelik gesê gewees as ek jy Hallo sê nie,
0: hey,
1: het groot moeilikheid maandag, so hulle by die wasserij in Beach Road, hallo julle twikkies, en dan my seun en my dogter, Jody en Bernadine Barnard,
0: yes.
1: Vir ek sê net hallo.
0: Lekker, nou kyk, goeie muziekkees is hier so all right round, en het vat my tot by die volgende ene, en het maak my hart altyd warm, as ons sien ons het een local ene, lekker Afrikaanse treffer ook tussendeur, soveel goeie Afrikaanse muziek en kunstenaars wat ons het, ons moet definitief nie van hulle vergeet nie, vir al die volgende ene, Herman Kleinhans, se dankie, dis a powerful powerful song, en ek denk vir enige iemand. Vertel my 'n bietjie die story agterom, en hoekom jy die ene gekies het, as een van jou drie teerpad treffers vanmiddag.
1: Ja, ek het die kunstenaar self nie geken, ek het eendag die liedjie op die radio opgekom, en dit het die woorde het my bietjie vasgevang, dit is oor 'n persoon wat sing aan sy ouers, om net vir hulle dankie te sê vir al die duisende dinge wat hulle vir hom gedoen het deur die lewe, en ek het my ouers verloor, my pa toe ek in matriek was, en jy het nooit altyd die geleentheid, jy dink altyd as nog môre, so terwyl hulle almal, jou ouers nog saam met jou is, gebruik jy geleentheid om vir hulle dankie te sê, vir die klein goedjies, vir 'n warm bed, vir die kos wat hulle vir gegee het vir die tak oor jou kop.
0: Ja,
1: is baie belangrik.
0: Dis baie waar nie, kyk, ek sit en dink sommer nou terug daar ook en mens moet dankie sê en soos wat jy sê, terwyl hulle nog daar is, dankie vir die duisende klein dinge. Hierdie is jou volgende teerpad treffer, Herman Kleinman se dankie.

0: Dis Herman Kleinhans met Dankie, prachtige song. Nog 'n teerpadtreffer, dit is my gas in die atelier, Bernard Barnard. Dankie vir dankie vir daai song.
1: Groot plezier.
0: Ironies.
1: Ja, baie mooietjie.
0: Nou, ons het een song oor, vertel my so bietjie meer eersters van jouself, Bernard. As jy nou hierdie naweek lekker gaan uitskop en jy weet, dit is nou naweek. Wat hou jy van om te doen, wat is jou stokperkies? Ek sien jy het jou rugby trui aan, so...
1: Nee, definitief, ek geniet my rugby, hou van my rugby, kijk, ek support ook die WP, ek hou van rond die golf, twee keer een maand op een sondag, speel ek een bietjie golf, en ek het baie van snoeker gehou, die ou groot snoekertafels, ongelukkig in die Kaap is al nie baie van hulle nie, jy moet een bietjie wijd rij, goed toetse kant toe, om by snoekertafels uit te kom, maar ja, verder by die huis, met die familie, elke tweede saterdag help ek vir Judy by die wasserij, en dan rustig by die huis, tuin maak,
0: yes.
1: opknap, tuin maak, skoon maak, baie lekker.
0: Lekker muziek tussen deur en...
1: Baie muziek.
0: Vertel my van jou muziekkeuses. Ek het hier so nog 'n boodskap gekry, dit kom vanaf jou skoondogter, kom ons luister vinnig daarna.
2: Middag, Helderberg FM, ek hoop het gaan goed. Dis so my hierso, sê vir Bernard wat daar op is by julle, hy het van sy skoondogter vergeet. ek is lief om voor om elke vrijdagmiddag vir julle te luister, so ek het gedink, ek het nog nooit het gedoen nie, maar hierso sou teerpadtrefferkie van my kant af. Ek sal grof vir Spoegwolf 10 jaar wil hoor, as julle dit het. Dit is my en my kerel, oom Bernard, seense gunsteling liedjies, so 10 jaar van Spoegwolf of Sally Williams No Guy van Jack the Priester, asseblief. Lekker dag.
0: Dankie. Jy sê, man, lyk vir my die muziekkeuses en die goeie muziek loop reg deur die familie, reg deur die bloedstroom.
1: Dat nie, dat definitief lyk so. En skies so my, ek het vergeet van jou, vanaans ek in die moeilikheid.
0: Hey joh, at least het jy nou opgemaak daarvoor.
1: Ja, nee, verseker.
0: Vertel my, Bernard, jou muzieksmaak en jou keuses, waarmee is dit beïnvloed? Waar kom jy aan die goeie muzieksmaak? Is dit nou maar iets wat jy opgebouw het deur die jare? Is dit een spesifieke persoon wat dit beïnvloed het?
1: Ek dink in die ou jare, my pa het baie muziek in huis gespeel. As ek terugdink, laat 80s, vroeg 90s, het die ou mense nog die groot wifi's gehad,
0: yes.
1: Met speakers, wat lyk so groot soos Rottweiler, Telefunken en Blaupken en die ou radio's. En my pa het altyd gehou van sy LP-plate. En dit is waar ek, as jy jonk is, dan dink jy altyd, wat luister die ouwe mense
0: yes.
1: nog? Maar vandag is ek die persoon wat na raai muziek weer luister, want dit is goeie muziek geweest.
0: Kijk, ek stem saam en ek is self die raai fases as een jong light en een teenager, jy wil net op die nietste en die beste bly, maar dan kry jy so paar breinselle by die jare by, weet jy of jy hulle bykry of verloor nie, maar dan besef jy sê, wacht, maar daar is eindelijk soveel beter muziek daar buiten, muziek wat jy nog nie van gehoor het nie, aan Hidden Gems basically, en dit vat ons na ons laaste song toe vanmiddag, voordat ek vir jou Kubai sê, Rodriguez, I Wonder, sy story achter, die story achter die story.
1: Ja, ek weet nie of julle die story ken van Rodriguez nie. Hy is in die 60e jare, was hy sanger in Amerika. Hy het 2 albums uitgebring, maar baie gesukkel het jy aanklank gevind in Amerika nie. 1976 toe laat sy platenmaatskappy hom eindelijk gaan, en toe hou hy op met muziek maak.
0: Wow.
1: Toe sê hy is nou klaar met muziek, hy het vir my ou huisie gekoop, $50, hy is hier gekoop, en hy het in constructie ingegaan. 1991, toe kry sy 2 albums blootstelling in Suid-Afrika, en die mense het hom gelaf. Daar is rumors dat hy eindelijk meer albums verkoop het in die vroeg 90s in Suid-Afrika as wat Elvis Presley verkoop het.
0: What?
1: Maar die mense het nie geweet wie hy is nie. Yes. Daai jaar was aan die Facebook en daai goed nie.
0: Die internet.
1: En daar was 'n rumor gewees, hy het selfmoord gepleeg in die 70s, net voor hy uit musiek uitgetree het.
0: Yes.
1: En daar het eindelijk een Suid-Afrikaner, ek dink sy naam was Steven, het 'n website begin waar hulle eindelijk meer informatie van Rodriguez gesoek het. En toe in 1997, toe kom Rodriguez, het oudste dogter, op die website af. En sy sê, maar hulle praat van my pa.
0: Wow.
1: En sy kontak toe die website, en sy sê, hoor jy, maar jylle is bezig om vir my pa, die hele website, het gaan door my pa.
0: Yes.
1: En hulle gaan toe oor, hulle ontmoet hom, en 1998, toe vlieg hulle om Suid-Afrika toe, hy het 2 toere hier gedoen, dink 6 concerte, en ja, toe het sy loopband weer 'n bietjie spoed gevang, hy het in New Zealand gaan toer, hy het in Australië gaan toer, self in Swede. So, dit wys net vir jou, ek meen, hy het 1976 opgegee op muziek,
0: ja.
1: En amper hoeveel jaar later
0: toe daar droom weer teruggekom,
1: ja, So nee, definitief iets wat my nogal gewauw het oor die man. Ja, definitief. En die liedjie self, ek ben is ironies, I wonder. Ek denk, hy het seker na die tyd gedink, ek is, hier het hy een liedjie geskryf waar I wonder, what could have been.
0: Yes.
1: En...
0: Toe. Ja. Is het eindelijk van heel toepassing op sy eie lewe toe na die tyd en toe maak jy comeback gelukkig daarvoor in Suid-Afrika.
1: Ja, verseker.
0: Weet, ek dink in Rodriguez, as ons hy naam hoor, ons dink onmiddellik aan I Wonder en ons begin soms saam te sing. En as jy dit nie hoor, as jy dit nie ken, die naam nie, dan gaan jy hom definitief ken as jy die liedjie hoor.
1: Ja, verseker, met hy het sy groot hit was Sugarman geweest
0: yes.
1: En die hulle het ons dokumentair Finding Sugarman.
0: Yes.
1: Dit was die dokumentair geweest en hy het die Emmy Awards gewen vir Finding Sugarman se dokumentair.
0: Ek moet dit eindelijk weer bietjie gaan kyk hierdie naweek. Bernard, dankie vir jou tyd vanmiddag en dat jy by ons kom kuier het in die atelier, bietjie in die passenger kom sit het van hierdie Subaru. Jy kan sien hoe lyk hierdie Subaru vanaf die binnekant het. Waarvan ek met jou praat elke dag en dankie dat jy inskakel in deel vorm van die program en met my praat op WhatsApp. Ek sê altyd vir die mense, dit is lekker om te hoor op WhatsApp en terugvoering te kry en voice notes te kry en WhatsApps te kry, dat laat mys bietjie minder alleen voel hierso. En weer eens dankie vir jou tyd. Ons speel dan uit met jou heel laaste treffer voordat ek vir jou Kuba sê, laaste paar shout-outs daak nog voordat jy gaan.
1: Ach nee, dankie. Ek dink als van my collega's in Johannesburg wat self inluister, ek Etienne het gesê, gaan indal vir die show. So Etienne, allemaal daar by DP World in Johannesburg, hallo. En dan verder allemaal, Kobus van Beanspoiled,
0: yes.
1: Hallo julle.
0: Goed, en allemaal wat jou ken, stuur sommer een WhatsApp as jy vir Bernard ken of as jy sy bierman is, stuur een WhatsApp 021-100-6936. Ons maak weer binnenkort so met nog een gereelde luisteraar van die program, net hier op die Subaru Afternoon Drive. Dit is dan die hele laaste teerpad treffer van Bernard Banat vanmiddag. Hier so kom hy, Rodriguez, I wonder. Cheers Bernard!
1: Dankie!

0: sy monde en lek. Ja, jy het reg geraai, dit is sy blerrie oplek.
1: Heina!
0: Jy weet dan.

0: Steve Hofmeyer, Demi Lee Moore, Amanda op Helderberg FM 93.6, 11 minute voor 5 op die teerpad treffers en Subaru Afternoon Drive.
1: FM, ek hoop het gaan goed.
0: Hallo!
1: So my hierso, sê vir Bernard wat al op is by julle, hy het van sy skoondogter vergeet. ek is liever voor om elke vrijdagmiddag vir julle te luister, so ek het gedink, ek het nog nooit het gedoen nie, maar hierso sou teerpad treffertje van my kant
0: af. Gooi op!
1: Ek sal grof spoegwolf 10 jaar wil hoor, as julle dit het. Dit is my en my kerel, oom Bernard se seun se gunsteling liedjie, so of, so 10 jaar van spoegwolf, of Sally Williams No God van Jack the Priester,
0: asseblief.
1: Lekker dag!
0: Skryf vir jou 'n bietjie Jack the Priester met Sally Williams.

0: It's Black Coffee and Celeste. Ready for you on Helderberg FM, 16 minute en al 5 ek is reg vir jou teerpad treffers. Stuur 'n voice note en jy staan die kans om 'n burger vir 2 te wen by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Moet ook nie vergeet van die latte bench wat ons weg hier nie. Haar die lekker latte bench wat jy daar by jou stoep kan sit of langs die swemmer daar agter in die tuin. 'n Latte bench, man, is daai bankies wat uit die latte uitgemaak word indien jy nie weet nie. Gaan doen gerus ook op ons sosiale media @Helderberg FM 936 om meer te sien. Nou jy kan 'n 1.2 meter latte bankie wen en dit is so maklik soos om vir ons die kodewoord Paul te stuur na 0211606936 saam met jou naam en jou van Paul, soos die woord Paul Paul met 0211606936 jou naam en jou van daarby. 16 minute net na 5, ons kyk binnekort dan nog 'n teerpad treffer.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabric.

0: What a catchy track. It's Sabrina Carpenter, house tour ending off the Subaru Afternoon Drive today, but not before I announced that lucky winner from Tierpa Trefes. I mean, you contested and competed for it for the past 2 hours. It's only fair that I let you know who is the lucky winner walking away with that double burger from Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. All you had to do was let me know via voice note 021-100-6936 what your Tierpa Trefes is, and you could be the winner. Bye bye geluk aan ons wenner vandag, Sumay, wat ons 'n bietjie vroeër deurgestuur het, so 4:30 se kante. Jy is die gelukkige wenner van Tierpa Treffers vandag deur net jou voice note deur te stuur. Dankie dat jy ingeskakel is en saam geluister het en saam jou voice note deur gestuur het. En nou is ons weer terug selfde tyd, selfde plek maandag vir die Subaru Afternoon Drive. Cleopatra Kadzunge, she's going to make sure you've got a feel good Friday tonight between 6 and 9. Be sure to stay tuned and spread the love on WhatsApp. But that's it from me, Jan Willem, aka J-Dubs, on the Subaru Afternoon Drive, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence and motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gan Sentine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Van my kant, Jan Willem, cheers vir eers.
1: Vir die gemeenskap, vir jou.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
3: This program is proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
4: Ja, toe as jy daai klanke hoor, is tyd vir Wiele Blitz, en dis waar ons jou natuurlik lus maak vir die volledige Wiele 2 Wiele program. Saam met my in die ateljee kuier Mike en Clinton. Hallo julle.
5: Hi.
6: Hallo.
4: Nou ja, toe, ek spring sommer weg. Ons het 'n lekker bekendstelling gehad met Renault se splinter nuwe Duster, 2 padtoetse. Ons kyk na die Defender, dis natuurlik Land Rover Trophy wat vir Mike van oor tot oor laat glimlag, en dan ook die GR Corolla, en ek seker Jeanette sal glimlag as sy net dit hoor. En dan gaan ons 'n bietjie wenk van die week gesels rondom karre veiliger maak, veral in hierdie Suid-Afrika waarin ons lewe, die lieflike land waarvoor ons lief is. En dan in twee wiele gaan Clinton vir ons 'n bietjie vertel, sy seun is besig om oor see te jag. Ja, Tristan is daar, hy laat ons vlag wapper. Maar ja, die nuwe Renault Duster is bekend gestel, en ek het die voorreg gehad om daar te wees, en die lekker ding daar is die groot nuus, daar's 'n byvoeging van 'n nuwe engine. Jy kyk na 1 liter, en dan kry ons daai 1.3 turbo wat ons nou al gewoond aan is. 'n Klomp veranderinge, kosmeties het plaasgevind, die kar is bietjie hoër, hy lyk bietjie anders van vooraf, die ligte is verander, en dan die binneruim is waar die groot verandering ook plaasgevind het. Oor genoeg spasie, maar die goeie nuus vir jou is, met die toevoeging van die nuwe 1 liter is jou beginprys nou R340.000, wat glad nie te versmaai is nie. En deur die bank het die pryse afgekom. Maar om meer daarvan te weet, gaan jy met ingeskakel bly dat ek vir jou kan vertel hoekom.
5: We get to spend some time or a whole week in the new Defender 110, but this is the trophy one. Go back to 1980, the Camel Trophy, driving through the mud, the water, pain, everything. This is the new rendition now, and I believe it's as capable as the old cars. Loved at 257 kilowatts, 700 newts, 2.3 million rand is the sucker, but it's got steel rims.
4: Nou ja, toe, van een speelding van die pad af op die grond het ons gegaan en 'n kar gekry wat beide kan doen, maar die een wat ons gery het nie die regte bande op gehad, en dis Corolla, die GR Corolla. En ek moet vir jou sê, as 'n 1600 3 silinder met 210 kW en 400 newtons jy nie laat regop sit nie, dan weet ek nie wat gaan nie. Nou hierdie word gesien as een van die laastes van hulle noem die hot hatches.
5: Yeah.
4: Goeie remme, goeie alles. Nou kyk, as jy die GR handelsmerk sien, moet jy weet, hulle het niks teruggehou nie. En soos wat ek voorgepraat het, hierdie kar is reg om naweke te loop jaag kompeterend, en jy kan hom deur die week in jou werk toe ry. So as daai syfers jy opgewonde maak, en jy is lus om 'n bietjie te hoor hoe hierdie speelding ons laat glimlag het van oor tot oor, moet jy definitief ingeskakel bly vir ons volledige wiele, twee wiele program. En daar is so 'n bietjie van 'n twist, want die kleur en die kar waarmee ons gery het, moes ons so 'n paar jare jonger gemaak het. Dan in die tweede helfte, ons wenk van die week, gesels ons so 'n bietjie met Mike, en net sy gevoel rondom wat is besig om te gebeur met veiligheid van karre, en dan praat ons oor bande en opbrekers nie, maar ons praat oor om die kar veiliger te maak vir die mense binne, veral as daar 'n geweerskoot of twee kom. En dan vir twee wiele.
6: Ja, ons praat so 'n bietjie oor my seun Tristan wat oorgegaan het Engeland toe, en hy ry onder Hudson Kenna se vaandel, die FreeTech groep, en ons praat van hoe hy reggekom het om die baan by Thruxton die naweek.
4: Nou ja, dis alles vir Wiele Blitz. Tot volgende week toe.
6: Hou daai wiele aan die rol.
3: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
2: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.